0: మణిదాన్ యొక్క కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరుం కే సాత్ మే అర్జుమంద్ అలీ ఖాన్. وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے. وہ 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منہدم ہوئی عمارت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے. ساؤتھ زون ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر 4 انجینئروں کو معطل کر دیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم ژیویر بیٹل کے ساتھ باہمی ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے دور میں جب پوری دنیا غیر یقینی کے سلسلے میں فکر مند ہے، بھارت اور لگزمبرگ کے پر اعتماد رشتے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ گوا میں مغربی زونل کونسل کی 28th میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. آئی ایم ڈی نے کل تک بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ سے وابستہ ایک معاملے میں کولکتہ، دلی اور رانچی میں تلاشی کی کاروائی انجام دی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے. وڈودرا میں جناب مودی 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے، انہیں وقف کریں گے اور ان کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وہ 326 کلومیٹر کا احاطہ کرنے والے اور 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت سے تیار مغربی مالبردار کوریڈور کے 3 حصوں کو بھی وقف کریں گے. وزیر اعظم وڈودرا اور ٹانڈا سڑک کے درمیان ایک نئی ریل گاڑی اور 4 مقامات پر مالبردار ٹرین خدمات کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. جناب مودی جوبار ٹانڈا نئی ریل لائن کو بھی وقف کریں گے، جو علی راجپور کے دور دراز اور قبائلی علاقوں کو قومی ریل نیٹورک سے مربوط کرے گی. مہاراشٹر میں ممبئی میں جناب مودی گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا افتتاح کریں گے. دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے سلامتی کے اقدامات اور جاری بچاؤ کاروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منہدم ہوئی عمارت کے مقام کا آج ایک مرتبہ پھر دورہ کیا. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہائیوں پرانی کثیر منزلہ عمارت کے مقام سے تقریباً 80% ملبہ ہٹا لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے مطلع کیا کہ 12 افراد کو نکالا گیا تھا، جن میں سے 7 کی موت ہو گئی ہے. محترمہ ریکھا گپتا نے کل بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت متاثرہ طلبا کے والدین سے رابطے میں ہے.
2: اس بلڈنگ کے مالک پہ کارروائی ہوگی اور جو اس کے آس پاس کی جتنی ڈینجرس بلڈنگ ہے ان کو بھی آئیڈینٹیفائیڈ کر کے دھوست کیا جائے گا. وشیش روپ سے اس بلڈنگ کے بالکل پیچھے والی بلڈنگ کو بھی ہم نے خالی کروا دیا ہے اور ترنت پربھاؤ میں اسے بھی ڈیمولش کیا جائے گا.
1: وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ المناک حادثہ عمارت کے مالک کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ مالک کے خلاف کاروائی کی جائے گی. دلی کی وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ علاقے میں ایسی خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی جائے گی اور انہیں منہدم کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ان عہدیداران کو جن کی کوتاہی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے انہیں بخشا نہیں جائے گا اور انہیں فوری طور پر معطل کیا جائے گا. دلی حکومت کے وزیر منجندر سنگھ سرسا نے بھی آج جائے حادثہ کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ قدرتی آفت سے متعلق قومی فورس این ڈی آر ایف کی ٹیم کاروائی میں مسلسل مصروف ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ وزیراعلیٰ نے کمشنر اور چیف سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے کے ذمہ دار سبھی افراد کو فوری طور پر معطل کریں. دلی کی وزیراعلیٰ کے دفتر نے کہا ہے کہ دلی میں غیر قانونی 5 منزلہ عمارتوں کو فوری طور پر سیل کیے جانے کی ہدایات دی گئی ہیں. سی ایم او نے مزید کہا ہے کہ وزیراعلیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ دلی کے باشندوں کی سلامتی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور غفلت کے معاملات میں کسی کو بخشا نہیں جائے گا. نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک عمارت کے گرنے کے واقعے کے بعد جاری بچاؤ اور راحتی کاروائیوں کے پیش نظر آج صفدرجنگ اسپتال سے دھولا کنواں کی طرف جانے والے راستوں پر ٹریفک متاثر رہے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے دور میں بھارت اور لگزمبرگ کے درمیان قابل اعتماد تعلقات ہیں. آج نئی دلی میں لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ژیویر بیٹل سے ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری، تجارت، سرمایہ کاری اور مالی

اشتراک کے شعبوں میں مزید مستحکم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ خلا، ڈیجیٹل اور ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی باہمی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتے کے لیے لگزمبرگ کی مضبوط حمایت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ سمجھوتا باہمی تعاون کے نئے امکانات اور مواقع پیدا کرے گا. لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر